0: var.
1: Kom i norsk, probere meg kjønt elpen. Og zertes dår, vår dat du ikk mye lekkot. Vær hånd og bånd,